0: Jag ber att ni kör.
1: Vadå hur? Vi är
0: snäj, eller tjena. Så jag ser på nöj, vet
2: jag. Jag ser lika på dörren. Må är med på musikali.
3: Urbana FM.